0: Tambo Radio na Radio OP.
1: Danas bi morali cijel dan živio jačiti, jer emisija Tambo Radio je za tebe ovdje jer po 750. put. Pred 15. leti nam nije bilo svisno kakav put je pred nami. Za nas Kristinu i Kristijana je to svako taj jedni izazov kako tebi doprimiti aktualne informacije.
2: Prvo izdanje je bilo 14. julija 2011. ljeta, od onda smo svaki četvrtak za tebe ovdje i spominemo aktualne informacije, ti predstavimo nove jačke i događaje u gradišćansko-hrvatskoj sceni. Učitimo ovdje vijek sada s tamburicom Cogrštov.
3: Tamburadio.

0: Cogoštovce smo svisno zibrali, jer oni imaju s Tamburadijom jednu skupnu vjezu.
1: Pred 15. ljeti je tamburica Cogrštov svečevala svoj 40. rođendan. Ovo je bila naša prva emisija Tamburadio u kojoj smo izvještavali ovom jubileju tamburice Cogrštov. Uf koncert je nam ostal posebno u uspomeni jer je Božo Potočnik s ovim sastavom poviježen i je jednom važnom ličnošćom u povijesti tamburaške glazbe u Gradišću. Zvana Cogrštovce su njegovi aranžmani za čut i kod Koloslavuja, na primjer, ili kod Panoncev. Jubileji drugih društav u Gradišću su bili neobhodni dijel izvještajev u našem tamburadiju. Od sjevera do juga smo ili lično ili rešerširanjem doprimili izvještaje o jubilarni svečevanja naših društav. Panonci, Koloslavuj, Stinjačko kolo, Črip, Ljuljanka, Štika, Prunci, Cindrovci, Lole i brojne druge sastave i folklorne grupe su bili dijelom našega tamburadija zadnjih 15 let. Ča nas posebno veseli da su tokom zadnjih 15 let novi tamburaški sastavi osnovani. Naprimjer, tamburaši bez imena u Koljnofu, Gaužinjaki u Srednjem Gradišću, Masne daske u Petrovom selu, Špont, Tanci u Filežu i Bahetaši na jugu Gradišća.
0: Ali nažalost su i neki sastavi prestali s igranjem, tako ovdje kod nas u Gradišću tambeđari ili šetnja, a u Hrvatskoj vedne nastupaju tamburaši Slavonske krvi i Kristali kod dvi grupe koje smo ovdje i u tamburadiju još sve nek čuda igramo. Došlo i do promjene kod sastava koji su se od čisto tamburaškog sastava prirodili nekakav band, najvažniji sigurno ovdje za spomenut Od srca do srca ili Mejaši, koji su isto tako još čudakrat ovdje u Gradišću nastupili i o koji smo izveštavali. Ali jedan sastav je ostao od početka čado de nas vjeran tamburi i zapravo je od početka povježen s emisijom Tamburadio. To je sastav Zlatni Dukati, odnosno najbolji hrvatski tamburaši. Ovdje sada jačka od dvora do dvora, kaj je bila jedna i od prvih koju smo stavili u našu datarnicu tamburaških jačak. Zlatni Dukati, odnosno najbolji hrvatski tamburaši, su na četvrtom mjestu najveć igranih izvodjačev ovdje u Tamburadiju.

0: Od samoga početka se struktura emisije Tambu Radio niču da minjala. Zapravo se nek pozdravimo tebe, dragi slušatelj, i pogledamo čaj bilo u zadnjem ta jednu u pregledu važno. Čestitamo rado folklorašem i sinki su povježeni s folklornom scenom, a kod nas imamo režisaki taj dan željit kutu muzečku, želju adajačku. Bavimo se nekom glavnom temom u našem Tambu Radiju, a prema koncu je to onda kalendar prireda dojdućih 7 dan i oproštaj između jasno jačke ili nove ili ur postojeće. Cilj Tambu Radija je ostal isti, izvještavati o priredba i dogodjaji na gradišćansko-hrvatskoj folklornoj sceni iz prošloga ta jedna kod iz Hrvatske, informirati o novi produkti folklornih i tamburaških društav, na primjer kojeka nova knjiga, CD ili video. Počeli smo u studiju Radija OP na Gornjoj Pulji u gimnaziji. Trenutno snimamo naše emisije za Radio Mora z izdoma jer nam se naša obitelj razrasla i tako moreš koč u pozadini čuti glase naše dicije. Našu emisiju tako moreš poslušati svaki četvrtak u 7 zvečera i ponavljanje onda u jednoj pijetak.
1: Od samoga početka je naša emisija na dobrovoljnoj bazi koja je nastala u okviru slobodnog radija, Radija OP. Tako da ovdje svaki kikani mora načiniti emisije, ali zato ni honorara i nikakovi pinezi se ne dostaju, tako da je mi dva ovdje dilamo, moramo reći, ko se zbrojuju ovih 750 emisijov. To je toliko kodno kao bi mogao cijel mjesec, dan i noć slušati Tambu Radio ako bi si svih ovih 750 emisijov poslunul, a to se, kod rečeno, dobrovoljno, bez kakvog honorara. A da se vrnemo sad opet na muzičke želje, igrati ćemo sada Ja sam junak, jačka kad se najvećkrat željila. Šaljamo posebne pozdrave ovde Girštovskom junaku, ki sada živi u Filežu, dragi Feri. Lipa hvala za vjernu pratnju naše emisije. Hajde njaki i Ja sam junak.

0: Ovo je bil sada Bear the Band s izjačkom Dugo nije Behar Miriso. Je to jedan od sastavov ki je dan danas rijetki na hrvatskoj tamburaškoj sceni jer još se nek igraju najme akustički svoje nastupe i su vjerni tamburi, čistoj tamburi da se reći. Pojedini člani sastava su poznati kao dijel rokoko orkestra ki potpisuje brojnu tamburašku muziku kaj izlazi pod isto imenom produkcijom Tihomira Ivanetića u rokoko studiju. Bear the Band je za nas ne samo lično, nego i kod pojava ko pratimo prik 15 let často i na čvrsti noga. Zvuk za kim je čuda urprobanja i iskanja pravoga izražaja za domaću i stranu muziku. S tamburadijom smo mogli pratiti njeve nastupe u Gradišću, a neke od njih smo mogli i smo jako rado dogovorili. Za nas dva svakako sastav za svadbe i sprovode i do jutra i do zutra.
1: U našoj listi najvidiganih sastav je Bear the Band na šestom mjestu. Vidio same statistike, onda malo kašnje. Sada smo pripravili za tebe ovdje jednu produkciju iz Rokoko studija s producentom Tihomirom Ivanetićem, koga smo jer isto tako imali ovdje u Tamburadiju kod gosta. I to ovdje sada panonska romanca Josipa Paulića u pratnji Rokoko orkestra.

0: Moj misli Tambo radio se tijekom prošlih 749 emisijov su pozvali nekoliko gostov s kimi smo diskutirali o različni tamburaški tema. Je to bila i posebna serija, ali i prilikom susretov smo pitali ovdje tamburaše i stručnjake ča mislo oni, a to su bili med drugim Raimond Filipović od Koprivov, Martin Kjaštinger, ki je o tamburici ozogan govoril i Ligi Zela Čenar, uopće o situaciji i o panonci, ali bili smo i u Slavoniji, tudi kada smo se razgovarali s Mihajlom Ferićem, ki je glazbeni pedagog, mentor i, moram se reći, guru tamburaške scene. Isto tako i s Božom Potočnikom, a i kod pretim spominjetom Tihomirom Ivanetićem. A od sebe razumljivo i s brojnimi peljači sastavov, ki su gostovali ovdje u Gradišću, ali i ki su peljači u Gradišću.
1: A sad najzad Koprivam, te su u našoj regiji sastav ki je prošlih 15 let prošal isto brojnimi promjenami na pozicija igračev. Su neobhodni dijel naših svečevanj, privatnih, ali i u veliki dvorana, a na ugrsku stran granice su čuda puti koncertantno aktivni na brojni festivali kod Ethno World Music scene. Nijedan sastav u Gradišću nije dospio napuniti agora dvoranu u Sombatijelu izvan Koprivov. Od najmlajih do najstarijih su sinjevu muziku došli posluhnuti feni, ki si svojim pristupom k muziki gajduju leta dugo. I na koncertu Koprivov u Agora areni smo bili s Tamburadijom i smo ti izvještavali.
0: Ako prive od sebe razumljivo su isto čudokrat u Tamburadiju zastupane i to na pjetom mjestu ležu kod interpretov s 203 izvedbami, a Jačku ku smo najveći igrali od njih je Na zdravlje. Ali ovdje kod nas sada Lipša Jačka ću reći sada ka i neka ide u budućnost ove emisije. Put je pred nama, ćemo reći do 1000 emisije.

0: zvuky od klapov najmä nám nikad nefalú. V našem tamburádiu imam rádo, ako se klape viežu izi z tamburáši. To on dáva ako lipo gluši. Sa te ma malo pogledati na bruje, jer je ipak moramo malo bilancirat. Znači, ovo je 750. emisija tamburádio a dá se reći da imamo za zibrat saki taj jedan zis. Cirka 1000 jačkov kje su u našoj datarnici. Samo da si znaš predstaviti, kod 500 vjete emisije je bilo u našoj datarnici oko 700 jačak, a da mi se ne gledamo da i nove jačke dobijenemo i ugradimo.
1: A sada statistika u detajlu. Kada moramo reći da nismo mogli točno sve provjeriti, jer od prvih emisija nam fali ovdje neki podatki, ali kod Zjur, pretim rečeno, klapa i tambure, ta kombinacija kod nas čudak rado tamburadio za čut i tako ne čudi da i jačka koju smo najvić put igrali, točno kombinacija iz ovih dvih, i to bosotski bećari zajedno s Tomislavom Bralićom i jačka Tko si ti smo igrali ukupno 58 puti u tamburadio ovih 750 emisija, a odmah na drugom mjestu leže onda Jur Šokci s jačkom Znam da ne znam. Na trijetom mjestu su onda istim brujom Koprivezis, Čekam je Podrovko i Vranac, Sada zovem lopove, a na pijetom onda Gospodari tambure i Malena. A da ovo pijet najveć igra ih jačak, če nas isto znam da malo začudilo, jer neke jačke se ipak i već čuju, tako da se onda i teško razlikuje, ili je to bilo sada isključivo tam radio ili kad je drug dir. A po interpreti je zapravo mora se reći, grupa K je i najjače proširena u gradišću i kod nas na prvom mjestu. I to, kod se očuli, nisu Koprivete, su na pijetom mjestu, nego su to Gazde, gdje smo ukupno 252 puta igrali, a da u svakoj trijetoj emisiji je barem jedna jačka od Gazdov. Odmah za njih su onda i Kristali, gdje smo s početka već igrali, sada već ne postoju, tako da je ovdje tendencija malo ide na manje igranje. Na tretom mjestu onda s 224 mjačkami je sastav Kaz, na četvrtom najbolji hrvatski tamburaši, odnosno Zlatni Dukati, a na pjetom s 203 mjačkami Koprive. Toliko, a da malo brujev o ovoj dugoj povijesti tamburadija, 750 emisijov, odnosno 15 let. A da bude tamburaška isto na vrhu, ćemo ti sada zaigrat Šokcezis Znam da ne znam, tako da su i oni sada po 58. put u tamburadiju začuti.

A sada gonc na kratki događaj prošloga tajedna i to u subotu je bilo u malom borištu prilikom Kiritofa tamburica zoganj i to na novom mjestu u Fischer dvorani. Veliko su slavili u subotu i u Moku jubilej Pira koga su pred 20. leti koreografirali i to s dužičkom feštom su u subotu svečevali. Isto tako, prošli tajran je bila Hrvatska noć u Bilom selu koju organiziraju Vosa Krvodni. Ovdje su ljetos nastupili Koprive kot i tamburica Vorištan. A u Klimpuhu je bil prošli vikend Kiritof, kada su u pjetak med drugim nastupili tamburaški All Stars. Ovo sada na kratki događaj prošloga tajedna. A mi ćemo ovdje nastaviti sada muzički program s grupom koju smo najveć igrali tijekom ovih 750 emisijov. I to Gazde s Jačkom. Bit će bolje. Dobro zabav!

0: Moja želja je da se tamburaška glazba ku čuda puti poslušamo i uživamo na silski priredba dostane opet na svoju važnost i vrijednost, ne samo kao predilo glavno ilo ili dezert, nego kao glavna točka ku slušamo i cijenemo kod dragulj. Da se znam da opet vrne čas kad je muzika bila centar naše pažnje, a ne puni trbuhi.
1: A mi to pokušavamo svaki tajdan da pokusimo nešto u ta smjer djelat, da nastane jasno glazbo, da ti predstavimo ko bogatstvo postoji na tamburaškom sektoru. Završit ćemo današnju jubilarnu emisiju ovde s jačkom Duša Bečarska, kad je bit sad po 25. put začut tokom ovih 750 emisija. Kristina i Kristijan, hvalimo na slušanju i se veselimo na